0: Und ich habe das Gefühl, es sei wie das beste Geschenk, das man jemandem machen kann, den man liebt. Ich meine, das ist ein Wunder. Ich musste monatlich mehr Tage im Haus verbringen als draußen. Und gerade deshalb ist es für mich das beste Geschenk, das man jemandem machen kann, den man liebt. Ich meine, Mutter, Schwester, Bruder, Cousine, Freund, Ehemann, Ehefrau, Kind.
1: その
2: タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン